0: runway. Lady Gaga, Doechii, Alda, Lodu, runway. Wa, Jamie Tarang kif ukoll wejn.
1: Dispjaċir ngħidilkom għad ma rajtux il-film.
0: Devil Wears Prada 2.
1: Għad ma rajtux.
2: Jo xi tistenna daqskemm dom teqra tu tgħid.
1: Għax ma stajx, la last weekend, this weekend għandek xi ma nistax hi.
2: Busy woman Tarin ma
0: wix. Wis imħabta. Qod minn jażun 20 bħalissa għal ħamis filgħodu 25 grad bħalissa barra nisper li qed tiġi daqsxejn f'tagħkom. Isma' kelli encounter dan l-jumejn li għaddew. U għet nizgħalmu bħalissa bħed diski dwar accidenti skomdi illi n-esperienzaw u nħoss illi dan għandi nejdulkom oner illa liġ di ma tanċ tiġrili.
1: Ok.
0: Ma tanċ tiġrili, però ġirat li millux.
1: Ġerali.
0: Ftiti lu xiu mejnilu, kont ġo birthday party u kienem ħafna tobba. Fħabu t-fajla tijaj tabiba, insomma, kienem taħbiba taħħa u kienem ħafna tobba. U zaħt bi ferr ġifri mux ħafna minnhom mux li nafhom mill-viċin,
1: insomma,
0: għadha ġdida l-biċċa tax-xogħol. U kien hemm da li ġi tipo naf li dan nies li wiċċu tkun taf li tafu x'imkien.
1: Imma ma dafx minn fejn.
0: Imma ma dafx minn fejn, eżatt.
2: Sewwa.
0: Imma naf li għax imma kienu ħajla hawnna u għatna le l-ġin li tqajna bħal
1: speċi.
0: Imma jiena ma nafx minn fejn nafu. U da xi tabib terġa' mlaħħa iktar mill-oħrajn.
1: Oh I see. Okay.
0: U kemm minnhom qed nitkellmu. U għalli, inti ħabib u koll, għetlu ħabib, għetlu ħabib, għetlu ħabib, għetlu ħabib, għalli le, tabib, għetlu le, u bdejt nitħajjen, ma l-istaxin jiknix tabib.
2: Naħm, mistoqsija strambu, l-istaxija
1: l-ġejn. Ma kienx jaħmin għabti.
0: Sebaqra, għara, xie soġġeja sabiħa, għetlu le, mux tabib. U mat għalli, le, għalli xtaħmel. U jina, u jien weħilt. كيف خنق بطن ويجبو
1: ابدا باللستة راديو هوست كوميديانت اتور كانتانت عيدلو هيلي كون امزون ين كل مش نعمل
0: تابش خارج من هال ايدك الغير
1: شاتلو عيد
0: اتلو ين بورتشينيل دعزيك
1: مستاي جاتاهيان
0: مستاي
1: جاتاهيان
0: اتلو بورتشينيل قالي قالي
2: انت ممليك شجفيري يلا كيكو في البوزيزيوني تيا كون ايدلو بروفيسيونال اللي ما نعرفش نلقى حالي
0: شتقبط ويجب كيف تقبط ويجب كل شيء حالي يقول لك شتعمل
1: سينا لافو اللوم اللي مش كل هات يف منو جيمي كاردونا
0: عندي شهادة في البيار سيرا هازين